0: 만둥 니메라니 운께 넝메체 당둔 바 둥둥둥 라니장 만둥 니메라니 운 넝메체 당둔 네아리로 아툼탄 생베 아롱둔 바 둥둥둥 둥알라사 둥둥둥
1: karbi lun bari ma chai mek ang denga long ka padu sia lun ar juik lo nang men sing rong hang la pen kareng rong hang pi atum kilun bong oya lun ar juik lo nang
2: hey